0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты қардары олып, бонустарды жана арзандатуларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – біздин маркет.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: менеджмендер ойындарының башталышына 2 күн қалды. Күн санақтың демеуршісі Труд Хаб компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бос орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: Труд Хабты қарап көрдің бі?
1: Жоқ, ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстандың барлық аймақтары бойынша мен деген реалды бос жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлы, бары телефон арқылы.
1: Ой-ой, дароле лайықты жұмысты таптым. Үйіме дағы жақын екен.
2: Труд Хаб. Жұмыс табу емей оңай. Қырғызстандың барлық аймақтары бойынша мен деген актуалды бос жұмыс орындарын бүгін еле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнелік көшмендер ойындарына шақырады. Қылымдардың үнін жаңартқан. Демді биіктеткен ұнытылғыс сезімдер. Асман тіреген тоғылыр. Ата-бабадан мұрас қалған қаада салттар. Ұлыттық нарқ менен суғарылған дастарпын. Этна жарман келер. Көз жоғысын алған ойын соқтыр. Елді көнер жана қылым қарытқан көчмендердің ұлу маданияты. 31 августтан 6 сентябрға чейін адамзаттың рухани мұрасын даңазалаған 6-шы дүйнелік көчмендер ойындарына көп болыңыз. Көчмендер ойыны. Бұл жөн ғана ойын емес. Бұл қылымдардың мұрасы. Көчмендердің даңқты тарихы. 31 августтан 6 сентябрға чейін көчмендер аламы сізді шақырады.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
2: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барамыз.
3: Алыс, ысық, ел көп.
4: Апа, ата, дордойға неге барамыз? Консмак бар ма? Ал жерде сіздерге де, маға да көп қызықтуу нәрселер табылады.
3: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана баалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сауда борбору. 1-ші қабат. Үй проспектісі 147/4. Телефон 0999 321 120.
5: Дарит

0: жарнама.
1: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күні менен құттықтайды. Ар бір үйді бақуаттық, ішіңіздерде игілік, жүрегіңіздерде өлкөбіз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздер менен ұзақ жылдарға ішенімді, тұрықты қызматты шаберелі. Майрамың менен Қырғызстан.
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

Бұл жер атадан қалған аманат. Егемен дүйілік ұйытқұбыздың ұлы ұсы. Майрамын менен Қырғызстан. Авторадио.

0: жарнама.
1: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күні менен құттықтайды. Ар бір үйді бақуаттық, ішіңіздерде игілік, жүрегіңіздерде өлкөбіз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздер менен ұзақ жылдарға ішенімді, тұрықтуу қызматты шаберелі. Майрамын менен Қырғызстан. Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйіктіу районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
3: Бақдары қаражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
1: Женева көлінің жейгінде сейілдіп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетіштіу. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, жана Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақту.
4: Апа, мектептегі 5-ең жақшы балы?
5: Оа, 15, андан да жақшы. Евромебел дүкендерінде жазу үстелдеріні жана балдар емерек топтомдарына 15% арзандату. Білім күніне арналған өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрьге чейін уланат.
1: Сіздің балаңыздың өспүрім Қорақтале университетте оқуысын қалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспүрімдер үшін университет. Университет деңгейіндегі мұғалімдер. Кредиттік система бойынша оқу және келешектегі игілік үшін практикалық тәжірибе. Жөнекөй мектепте уақытты текке кетірбеңіз. 5-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші класстарға қабылдау жүріп жатады. Толығырақ мағлұмат 0558-915-52-02.
6: Қар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Нормпатиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
7: Жүрек алдында жаңа өмір жаралаштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.

0: Birinci yetiricilik kimyası, bioacıro uçuğu canı gipoallergendüğü, idiş yoğuş karacat menin yaşılça cemişlerdi cuğut tazalasanız da olat. Özüm üçün en mıhtısın tandayım desen, Libay'da tanda. Bizde soğuda tüyündürden canı Instagram'dan izdegile. Libay çekip geyici. Telefon 0555-4832-60.
1: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, жана виза сигнатчы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, Швейцарияға екі кешілік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақтуу.
2: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
3: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
4: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент КЖ.
5: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.